0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато казваме, че един запис звучи скъпо, обикновено не мислим само за цената на техниката. Скъпият звук не е просто скъп микрофон, голяма конзола или известно студио. Той е усещане за контрол. Нищо не поде случайно, нищо не изчезва без причина и нищо не стои извън мястото си. Вокалът е ясен, но не е гол. Китарата е широка, но не е размазана. Ниските частоти са стабилни, но не задушават песента. Барабаните имат размер, но не поглъщат всичко около себе си. Такъв запис създава впечатление, че всяка част знае къде принадлежи. Това усещане рядко идва от един отделен трик. Той идва от време, изпълнение, редакция, микс, пространство и постоянство. Скъпият запис е натрупване на решения. Добре настроен инструмент, добра стая, точен дубъл, китара, която не пречи на баса и преход, който не губи енергията на песента. Отстрани тези неща могат да изглеждат дребни, но в края именно те създават разликата между запис, който просто звучи силно, и запис, който звучи завършено. Затова студията с митология около себе си не са важни само като адреси. Power Station в Нью Йорк, например, не е легендарно място само защото през него са минали големи имена. Такива студия изграждат очакване за звук. Стаята, екипът, конзолата, инженерите и навика да се работи на високо ниво започва да се превръщат в част от резултата. Electric Lady Studios, също в Нью Йорк, носи друг тип културна тежест. Тя е свързана с идеята за студио като творческо пространство, а не просто като помещение за запис. Когато една група влезе в такава среда, тя влиза и в определена дисциплина. Самото място започва да изисква сериозност. Микс-инженерите също участват в това усещане за скъп звук. Имена като Боб Клирмаунтън показват колко важна може да бъде фигурата на човека, който взема вече записаните елементи и им дава окончателна форма. Добрият микс не е просто баланс между по-силно и по-тихо. Той намира центъра на песента. Решава какво трябва да стои отпред, какво трябва да поддържа, какво трябва да бъде широко и какво трябва да остане близо. Понякога именно миксът прави един запис да звучи като голяма продукция, защото премахва усещането за случайност. Def Leppard и Hysteria са почти учебен пример за този тип мислене. Албумът е свързан с дълъг и детайлен процес, с мъд ленч, с много слоеве, с изключителна прецизност и с идея рока да не звучи просто тежко, а масово, ясно и почти хиперреално. Там скъпият звук не е само бюджет. Той е система. Бек-вокалите са подредени като механизъм, китарите са широки и контролирани, барабаните са оформени като част от цялостна машина, а припевите са построени така, че да издържат на радио, MTV и арена едновременно. Но скъпият звук не е автоматично добър звук. Понякога прекалената организация може да отнеме въздуха на песента. Всичко е гладко, всичко е балансирано, всичко е професионално. Но липсва ръб. Липсва моментът, в който групата изглежда жива, а не просто добре подредена. Скъпият запис може да бъде впечатляващ и стерилен едновременно, ако контролът започне да измества характера. Затова истинският въпрос не е колко струва записът, а какво прави организацията с музиката. Когато служи на песента, скъпият звук може да я направи по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Той може да даде на една идея пространство, размер и консистентност. Когато стане само демонстрация на контрол, той започва да звучи като витрина, без живот. В най-добрия случай скъпият запис е победа не само на бюджета, а на подредената работа. Той показва как студио, инженер, продуцент, изпълнение и време могат да се съберат в звук, в който нищо не изглежда оставено на случайността.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Зирок. България отбелязва Международния олимпийски ден на днешния 23 юни с редица спортни прояви. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. С поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи днес Международния олимпийски ден. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, треньори и стотици любители на спорта. В София след по-малко от 2 часа ще се проведе олимпийско факелно бягане, което ще започне в 9 часа от Национална спортна академия Васил Левски, като крайната цел е Националният стадион Васил Левски, където в 10:30 факелът ще бъде посрещнат от председателя на БОК Весела Лечева и 6 от спортисти, треньори, ръководители и деятели в спорта. По-късно през деня Весела Лечева ще е в Троян, където в празника ще участва и бронзовата ни медалистка от Милано Кортина Лора Христова. А светът ще отбележи Международния олимпийски ден под мотото Let's Move, глобална инициатива на Международния олимпийски комитет, която насърчава хората да се включат в физически активности. Сега поглеждаме и към част от темите, които ще следим през днешния ден. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще се събере днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта, внесени като предложение от страна на ПП и ДБ. На заседанието ще се обсъдят проекти за изменения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Регионалният министър Иван Шишков се очаква днес да представи данни за нарушения при строителството на Хемус и на други магистрали. А новият състав на Централната избирателна комисия стъпва в длъжност от днес. Това се посочва в указ, подписан от президента Илияна Льотова, с който назначава членовете на ЦИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Рок. Зирок. През последните часове станаха ясни имената на редица отбори, които вече си гарантираха участие в фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол. Аржентина победи Австрия с 2-0 в мач от 10-та група в среща играна в Тексас и двете попадения бяха дел на Лионел Меси, който се превърна в голмайстор номер 1 в историята на световните първенства. Нападателят, който утре навършва 39 години, вече има 18 гола на Мондиали, така той изпревари германеца Мирослав Клозе, който отбеляза 16 попадения в периода 2002-2014 година. Аржентинците са лидери в групата с актив от 6 точки, на втора позиция Австрия с 3. Галчиците вече си гарантираха място в елиминационната фаза. На своя ред Франция победи Ирак с 3-0 на световното първенство в матч игран в Филаделфия, който се забави с повече от 2 часа заради буря и проливен дъжд. 2 гола за петлите вкара капитанът им Килиан Ембапе, който вече има 4 попадения в сметката си и продължава задочния си двубой с Лионел Меси за голмайсторския приз на шампионата. Така световният вице-шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира, като в последният бой срещу Норвегия най-вероятно ще се реши кой ще завърши на първо място в групата и ще попадне в по-благоприятния поток в следващата фаза на първенството. Напред се класира и Норвегия след победа с 3-2 на Сенегал и нови 2 гола на Холанд, а в момента Йордания и Алжир играят при резултат 1-0. Рок. Зирок. Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури с условия за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Поглеждаме към водещите събития, които ще следим на днешния 23 юни. Министър-председателят Румен Радев ще връчи днес националният флаг на Олимпийските отбори по природни науки за 2026 година, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. На официална церемония в Министерски съвет ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи, както и вице-премьерът Иво Христов и министърът на образованието Георги Вълчев. По-късно през деня отново в присъствието на премиера, ръководството на Института за компютърни науки, изкуствени интелекти и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи спечелено престижно научно отличие и неговото значение за страната ни. С поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи днес Международния олимпийски ден. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очакват участието на олимпийци, треньори и стотици любители на спорта. Освен това, днес и президентът Иляна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. Демократична България предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес очаква становището и на Министерството на финансите. Към пътуващите до 25 юни времено ще се променя организацията на движение в участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен за ремонт на настилката. Трафикът няма да се спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Ремонтните работи ще се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа.
1: Рок. Зирок.
0: През последните часове станаха ясни имената на редица отбори, които вече си гарантираха участие в фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол. Аржентина победи Австрия с 2-0 в мач от 10-та група в среща играна в Тексас и двете попадения бяха дел на Лионел Меси, който се превърна в голмайстор номер 1 в историята на световните първенства. Нападателят, който утре навършва 39 години, вече има 18 гола на мондиали, така той изпревари германеца Мирослав Клозе, който отбеляза 16 попадения в периода 2002-2014 година. Аржентинците са лидери в групата с актив от 6 точки, на втора позиция Австрия с 3. Галчиците вече си гарантираха място в елиминационната фаза. На своя ред Франция победи Ирак с 3-0 на световното първенство в матч игран в Филаделфия, който се забави с повече от 2 часа заради буря и проливен дъжд. Да, гола за петлите вкара капитанът им Килиан Ембапе, който вече има 4 попадения в сметката си и продължава задочния си двубой с Лионел Меси за голмайсторския приз на шампионата. Така световният вице-шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира, като в последният бой срещу Норвегия най-вероятно ще се реши кой ще завърши на първо място в групата и ще попадне в по-благоприятния поток в следващата фаза на първенството. Напред се класира и Норвегия след победа с 3-2 на Сенегал и нови 2 гола на Холанд. А преди секунди Алжир обърна Йордания и победи с 2-1.
1: Рок. Зирок.
0: Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури с условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. На 23 юни 1894 година в Сорбоната в Париж на Първи олимпийски конгрес се ражда идеята за организиране и провеждане на първите съвременни олимпийски игри в Атина и за създаването на Международен олимпийски комитет. По тази причина днес отбелязваме Международния олимпийски ден под мотото Let's Move, глобална инициатива, която насърчава хората да се включат в физически активности. А у нас с поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи празника. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, треньори и стотици любители на спорта. От своя страна днес и президентът Иляна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата «Спортувай с президента». В Министерския съвет ще бъде представено световно научно отличие, спечелено от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски. Това съобщиха от правителствената пресслужба. А преди това премиерът Румен Радев ще връчи днес националния флаг на олимпийските отбори по природни науки, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. Там ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи, както и вицепремиерът Иво Христов и министърът на образованието Георги Вълчев. Сега поглеждаме и към част от темите, които ще следим през днешния ден. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще се събере днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта, внесени като предложение от страна на ПП и ДБ. На заседанието ще се обсъдят проекти за изменения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Регионалният министър Иван Шишков се очаква днес да представи данни за нарушения при строителството на Хемус и на други магистрали. А новия състав на Централната избирателна комисия стъпва в длъжност от днес. Това се посочва в указ, подписан от президента Иляна Йотова, с който назначава членовете на ЦИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Рок. Зирок. Рано от тази сутри българско време с 2 гола след почивката, Алжир обърна дебютанта Йордания с 2-1 в матч от втория кръг в група J на Мондиал 2026. Така възпитаниците на Владимир Петкович записаха първи успех в надпреварата и с 3 точки излязоха на трето място, като запазиха шансове за класиране в следващата фаза. Резултатът пък гарантира първото място в групата на Аржентина, който по-рано наделя над Австрия. Азиатците пък останаха последни без актив и няма шансове да продължат в елиминациите. Гръцкият баскетболист Янис Антетокумпо, който стана шампион на NBA с Милуоки Бъкс през 2021 и 2 пъти избиран за най-полезен играч в асоциацията, напуска отбора си, за да се присъедини към Майами Хит. Това съобщават няколко американски медии, сред които и ESPN. Рок. Зирок. Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури с условия за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Рок. Зирок.

0: no good.
1: Рок. Зірок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Слънчев ще бъде днешният 23 юни 2026 година в източната част от страната. В Западна България основно следобедните часове ще има валежи и грамотевични бури, там са възможни и градушки. Подробностите в прогнозата за времето след малко. Новият състав на Централната избирателна комисия встъпва в длъжност от днес. Това се посочва в указа, подписан от президента Илияна Йотова, с който тя назначава членовете на ЦИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-я парламент. Съставът на ЦИК, считано от днес, е с председател Георги Хорозов и заместник-председатели Исмаил Осман и Маргарита Махаева, както и секретар Йорданка Ганчева. По-рано ЦИК в мандата от 2021 до 2026 година приключи работата си с 10 национални избора и 174 частични вота. Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет днес. Представители на работодателите и синдикатите и на властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, които са свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в парламента. От ДБ предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не е без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес очаква становище на Министерството на финансите. До края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността Баба Алино и ги е предал на прокуратурата за проверка. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжната прокуратура във Варна, а преди разпита на украинския бизнесмен, полицията Невзоров се е срещнал с собственици в незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. И към един криминален случай, сигнала, за който е подаден с нощи около 18 часа, когато очевидци виждат как 36-годишен мъж пада от Лъвов мост в София. Екип на спешна помощ пристигнал на мястото за броени минути, но само констатирал смъртта на мъжа. Близки на загиналия и свидетели на случая, които подават сигнала, казват пред репортери, че мъжът е бил бутнат от моста след спор за малка сума пари. Започнало е разследване за убийство, а трима души са задържани. От света, американският президент Доналд Тръмп отново обвини европейските държави от НАТО, че не са помогнали на САЩ във войната с Иран, като го направи преди днешната визита на генералния секретар на Алианса Марк Рюте във Вашингтон, предава ДПА. Тръмп отбелязва в Белия дом, че през годините САЩ са изразходвали огромни суми за отбрана на Европа, но основни съюзници не са застанали до Вашингтон, когато се е нуждаел от подкрепа в конфликта с Техеран. Междувременно пък противоречиви твърдения се появиха след първия кръг от технически преговори между Съединените щати и Иран. Техерян отрече думите на американския президент, вице-президент Джей Ди Ванс, че ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за атомна енергия.
0: Рок. Зирок.
1: Нови исторически постижения на Мондиал 2026. Лионел Меси прати в историята рекорда на Мирослав Клозе от 16 гола на световни първенства, като вече е единственият футболист с 18 попадения на Мондиали. Великият нападател реализира и двете попадения за успеха с 2-0 над Австрия в матч от групата J с нощи. Така тимът на Аржентина записа втора победа на Мондиала и се класира за 16-ти на финалите. С първото попадение в матча Меси постави нов рекорд за отбелязани голове на Мондиали, а с второто сам подобри собственото си постижение до 18 гола от световни първенства за един единствен играч. Той беше точен в 39-та минута, после и в последните секунди на добавеното време. Освен това, Лео пропусна дуспо още при 0-0 в 9-та минута. Общо в турнира пък той вече е с 5 след хет-трика си срещу Алжир. А с два гола след почивката пък Алжир обърна дебютанта Йордания с 2-1 в друг матч от втория кръг на група J. Така възпитаниците на Владимир Петкович записаха първи успех над преварата и с 3 точки излизат на третото място, като запазват шансове за класиране на 16-ти на финалите. Резултатът им пък гарантира първото място в групата на Аржентина, който по-рано наделя над Австрия. Азиатците останаха последни без актив и нямат шансове да продължат в елиминациите. Така в директен матч от последния кръг Австрия и Алжир ще си оспорват второто място в групата, което гарантира и продължаване на 16-ти на финалите.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: Дарик Рок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Великобритания отбелязва днес 10 години от референдума за Брекзит. 5 години след фактическото излизане от Евросъюза, на острова са изправени пред по-слаба икономика и поредна рокада по високите етажи на властта, отбелязват експерти. Според проучвания, брутният вътрешен продукт на страната е намалял с между 6 и 8% след Брекзит. Има свиване и на инвестициите. Допитвания показват, че голяма част от гласувалите за напускане на Евросъюза тогава днес съжаляват за избора си, но все още няма достатъчно голяма подкрепа за повторно присъединяване към общността. Премиерът в оставка Кир Стърмър работеше за по-близки отношения между Лондон и Брюксел. Очаква се след вчерашното му оттегляне да бъде наследен от кмета на Манчестър Анди Бърнъм. Така Великобритания ще има своя седми министър-председател в рамките на 10 години. България не налага вето върху новия пакет санкции срещу Русия, а участва в нормален процес на обсъждане, заедно с останалите държави членки на Европейския съюз. Това заяви външният министър на страната ни Велислава Петрова пред BTV. Тя коментира темите за санкциите срещу Москва, военната помощ за Украина, отношенията с Северна Македония и перспективата за отпадане на визите за САЩ. Не става въпрос за това нещо да бъде блокирано. Бихме могли да говорим за блокиране, ако има абсолютно съгласие сред всички и ние сме единствените, които сме останали. Всъщност не сме единствени и по отношение на резервите за патриарх Кирил, казва министърът пред BTV. Тя подчерта, че резервите на страната ни се ръководят от прагматични съображения. Кабинетът Радев подкрепя санкции, които имат пряк икономически ефект върху Русия и биха довели до ситуация, в която тя да започне преговори за мир. По тема за евентуалните ограничения срещу Лукойл, външният министър заяви, че всяко предложение се оценява от ресорни институции. Според нея анализите показват възможен негативен ефект върху българската икономика и енергийната стабилност на страната ни. По отношение на военната помощ от резервите на българската армия за Украина, министърът обясни, че решението да не се предоставя допълнително въоръжение от складовете на армията се основава на експертна оценка. Тя уточни, че това не означава отказ от подкрепа за Украина. А след срещите с украинската страна е обсъдена и възможността за съвместни проекти в сферата на безпилотните технологии и дроновете. Председателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Михайла Доцова ще открие днес 13-та пленарна сесия на организацията в София. Това съобщават от прес-центъра на парламента. Основната тема на сесията е интерпарламентарният диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона. С пленарната сесия в София завършва и българското председателство на процеса. И така днес председателя на парламента ни Михайла Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния. Рок. Зирок. Норвегия постигна втора поредна победа на световното първенство. Тимът на Стале Солбакен се наложи с 3-2 над Сенегал при 3-2 в двубой от група I, изигран на MetLife Stadium в Ист Ръдърфорд. Ерлинг Холанд отбеляза 2 от головете и вече има 4 от началото на шампионата. За скандинавците се разписа и Маркус Педерсен, а за Сенегал и двете попадения бяха дело на Исмаила Сар. По този начин Норвегия събра 6 точки и е сигурен 16-ти на финалист. Скандинавците ще решат съдбата на първото място в групата в директен спор с Франция. В момента петлите са начело благодарение на по-добрата си голова разлика. Сенегал пък остана на третата позиция без печелена точка, но още има шансове да продължи към директните елиминации, ако в последния кръг се наложи на Ирак, който също регистрира 2 загуби. Отново в група А и Франция победително убеди Ирак с 3-0 във втория матч от за двата отбора на Мондиала. Кирам Бапе откри за петлите в 14-та минута в своя матч номер 100 в националния отбор, а пак той се разписа в 54-та минута, като така вече има 4 гола на сегашните световни финали и общо 16 на най-големия футболен форум. По този начин звездата на Реал Мадрид се изравнява по голове на Мондиали с Мирослав Клоце и изостава само от Лионел Меси, който вече е с 18 попадения и само часове по-рано счупи рекорда на германеца. Рок. Зирок. Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Rock.

0: Зірок.
1: А я вам штатню не могу.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аналоговата техника носи особена тежест в рок-музиката. Лента, големи конзоли, трансформатори, физически копчета и ограничен брой писти. Около всичко това има митология. Понякога тя помага, защото напомня, че звукозаписът не винаги е бил безкрайно гъвкав и обратим процес. Понякога обаче пречи, защото свежда темата до твърде лесна формула. Аналогово означава истинско, дигитално означава фалшиво. Това не е вярно. Аналоговото е важно не защото е магическо, а защото създава друг начин на работа. Лентата има собствен звук. Тя може да закръгли атаката, да вкара леко насищане, да направи силния сигнал по-мек или по-плътен. Но по-важното е, че лентата налага дисциплина. Не можеш безкрайно да редактираш, да копираш, да връщаш версии и да отлагаш избора. Всяка писта има стойност. Всеки дубъл заема място. Групата трябва да свири по-решително, а продуцентът и инженерът трябва по-рано да знаят какво търсят. Техниката не само записва решението. Тя кара решението да се случи. Същото важи и за големите аналогови конзоли. NIV, API, SSL и други подобни имена често се споменават почти митологично, но за тях стои не само звук, а работна среда. Конзолата събира цялата сесия в едно физическо място. През нея минават инструментите, компресията и ръцете на инженера. Това създава друг тип мислене. Не безкрайен екран с възможности, а конкретна повърхност, конкретни канали и конкретни решения. При Beatles, студиото постепенно се превръща от място за запечатване на изпълнение в място за измислене на звук. Многопистовият запис, лентовите експерименти и техники като автоматичния дабл тракинг показват как ограниченията могат да раждат нов език. Когато нещо не може да стане лесно, се измисля обходен път. Именно тези обходни пътища често стават част от характера на записа. Това е същинската стойност на аналоговото. Не, че автоматично прави музиката по-жива. Не е, че дигиталното е студено или фалшиво. Има скучни аналогови записи и живи дигитални записи. Разликата е в начина на вземане на решения. Аналоговата среда кара музиканти и инженери да мислят по-материално. Колко писти има, какво остава, какво се презаписва, кога един дубъл е достатъчно добър и кога трябва да се започне от начало. Затова аналоговата митология трябва да се очисти от суеверие. Лентата, конзолата и хардуерът имат свят, но още по-важно е, че имат съпротивление. Те не позволяват всичко да бъде безкрайно отлагано и поправено. В този смисъл аналоговото е не само звук, а дисциплина на избора. То е важно не защото е по-истинско от дигиталното, а защото е създавало свят, в който записът се мисли през материал, ограничение и необратимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. За днес, вторник, 23 юни, от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за значителни дъждове с грамотевици в 12 области от северна, западна и част от южна България. Кодът е в сила за областите София град, София област, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарчик. Има условия и за грамотевични бури, интензивни локални валежи и градушки. Очакваните количества на валежите в тези райони са над 25 литра на квадратен метър. Предупредителният код е валиден до полунощ. А в Западна Европа пиковите температури продължават. Италианското министерство на здравеопазването обяви червен код за опасни горещини в 15 града, сред които Милано и Рим, съобщават властите. Те препоръчват хората да се хранят леко, да останат на закрито през най-горещите часове на деня и редовно да се разхлаждат с хладка вода. Европа е изправена пред нова гореща вълна тази седмица, която вече се засилва и принуди няколко страни да предприемат мерки, включително затваряне на училища във Франция и отмяна на влакове в Белгия. На Балканите се прогнозира високи температури за части от Хърватия и Сърбия през следващите дни, като живакът потенциално може да достигне 35 градуса. В Северна Македония прогнозата за днес предвижда температури до 38 градуса в някои райони, както и в Босна и Херцеговина. А у нас през следващите дни се очаква нестабилно време с грамотевични бури, последвано отново повишение на температурите. Това прогнозира климатологът професор Георги Рачев в тази сутрин днес. Министърът на външните работи на страната ни Велислава Петрова обсъди с делегация на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ финалните стъпки за включване на България в програмата на САЩ за безвизово пътуване. Това съобщиха от пресцентъра на външно министерство. Министър Петрова прие делегацията, водена от Джон Гутанис, който е заместник прессекретар под стратегията, политиката и планирането, а в срещата взеха участие и представители на Държавния департамент на САЩ. По-рано днес, че България не налага вето върху новия пакет санкции срещу Русия, участва в нормален процес на обсъждане заедно с останалите държави членки на Евросъюза, заяви Велислава Петрова пред BTV. Външният министър подчерта, че резервите на страната ни се ръководят от прагматични съображения и кабинетът Радев подкрепя санкции, които според тях имат пряк икономически ефект върху Русия и биха довели до ситуация, в която тя да започне преговори за мир. След срещите на българския премиер с украинската страна и украинския президент Владимир Зеленски, пък е обсъдена и възможността за съвместни проекти в сферата на безпилотните технологии и дроновете. За договора с Боташ, министър на външните работи потвърди, че пред BTV, че текат активни разговори с турската страна по енергийното сътрудничество, така че да се стигне до, цитирам, ситуация, в която условията на този договор да бъдат адаптирани към настоящата среда и настоящата реалност, заяви Петрова. Европейският съюз смята, че дигиталното евро може да намали зависимостта на блока от американски платежни системи като Visa, MasterCard, Apple Pay и Google Pay и да насърчи използването на европейски решения. Това предава агенция France Press. Днес, на 23 юни, евродепутатите ще проведат дългоочаквано гласуване по проекта, с което Евросъюза ще направи още една стъпка към създаването на виртуална валута. Дигиталното евро не може да бъде въведено без одобрението на държавите членки и Европейския парламент, предаде БГНС. За разлика от парите по банковите сметки, дигиталното евро ще се съхранява в отделен виртуален портфел. Ако необходимите правила бъдат приети до края на годината, Европейската централна банка се надява дигиталното евро да стане достъпно за гражданите през 2029 година. Преди това, през 2027, може да бъде стартирана пилотна програма за тестване на системата. Дигиталното евро ще има същата стойност като банкнотите и монетите.
0: Рок. Зирок.
1: Нова порция впечатляващи футболни мачове ни очакват на Мондиала тази вечер. Предстоящите мачове са от 20 часа българско време между Португалия и Узбекистан. Този мач е от група К. От 23 часа очакваме двубоя между Англия и Гана от група Л. 2 часа след полунощ Панама и Хърватия от група Л, а в 5 часа призори Колумбия среща Конго в група К. С нощи пък. Нови исторически постижения на Мондиала. Лионел Меси прати в историята рекорда на Мирослав Клоцо от 16 гола на световни първенства, като вече единственият футболист с 18 попадения на Мондиала. Великият нападател реализира и двете си попадения за успеха с 2-0 над Австрия в матч от група Джей с нощи. Така тимът на Аржентина записа втора победа на световното и се класира за 16-ти на финалите. С 2 гола след почивката пък Алжир обърна дебютанта Йордания с 2-1 в друг матч от втория кръг на група Джей. Така възпитаниците на Петкович записаха първи успех в надпреварата и с 3 точки излизат на третото място. Резултатът пък гарантира първо място в групата на Аржентина. Азиатците пък останаха последни без актив и нямат шансове да продължат в елиминациите. Така, в директен матч от последния кръг Австрия и Алжир ще си оспорят второто място в групата, което гарантира продължаване към 16-ти на финалите. Група А и Франция победи убедително Ирак с 3 на 0 във втория матч за двата отбора на Мондиала. Килиан Мбапе откри за петлите в 14-та минута със своя матч номер 100 в националния отбор, а той се разписа и в 54-та, като така вече има 4 гола на сегашните световни финали и общо 16 на най-големия футболен форум. Ирак пък претърпя ново поражение след 1 на 4 от Норвегия в първата среща. В друг матч Норвегия постигна втора поредна победа. На световното тимът на Стале Солбакен се наложи с 3 на 2 над Сенегал. Сенегал остава на третата позиция без печелена точка, но има шансове да продължи към директните елиминации. Норвежците пък ще решат съдбата на първото място в групата в директен спор с Франция, където петлите на момента са начело, благодарение на по-добрата си голова разлика.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. За днес, вторник, 23 юни, от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за значителни дъждове с грамотевици в 12 области от северна, западна и част от южна България. Кодът е в сила за областите София град, София област, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарчик. Има условия и за грамотевични бури, интензивни локални валежи и градушки. Очакваните количества на валежите в тези райони са над 25 литра на квадратен метър. Предупредителният код е валиден до полунощ. Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет днес. Представители на работодателите и синдикатите и на властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, които са свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в парламента. От ДБ предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не е без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес очаква становище и на Министерството на финансите. И към един криминален случай, сигнала, за който е подаден с нощи около 18 часа, когато очевидци виждат как 36-годишен мъж пада от лъвов мост в София. Екип на спешна помощ пристигнал на мястото за броени минути, но само констатирал смъртта на мъжа. Близки на загиналия и свидетели на случая, които подават сигнала, казват пред репортери, че мъжът е бил бутнат от моста след спор за малка сума пари. Започнало е разследване за убийство, а трима души са задържани. Европейският съюз смята, че дигиталното евро може да намали зависимостта на блока от американски платежни системи като Visa, MasterCard, Apple Pay и Google Pay и да насърчи използването на европейски решения. Това предава агенция France Press. Днес, на 23 юни, евродепутатите ще проведат дългоочаквано гласуване по проекта, с което Евросъюза ще направи още една стъпка към създаването на виртуална валута. Дигиталното евро не може да бъде въведено без одобрението на държавите членки и Европейския парламент, предаде БГНС. За разлика от парите по банковите сметки, дигиталното евро ще се съхранява в отделен виртуален портфел. Ако необходимите правила бъдат приети до края на годината, Европейската централна банка се надява дигиталното евро да стане достъпно за гражданите през 2029 година. Преди това, през 2027, може да бъде стартирана пилотна програма за тестване на системата. Дигиталното евро ще има същата стойност като банкнотите и монетите. Рок. Зирок. От Европейската футболна централа УЕФА уточниха датите и часовете на мачовете от първия кръг на Шампионската лига. Така Левски ще гостува на босненския Борец на 7 юли от 21.30 часа българско време. Срещата ще се играе на градския стадион Баня Лука. Реваншът между двата отбора е точно седмица по-късно, на 14 юли, на стадион Георги Аспарухов в София. Очаква се трибуните да са абсолютно пълни, като за първите две срещи в европейските турнири през този сезон ще важат и абонаментните карти. От Левски се похвалиха, че вече са продали близо 10 000 за новата кампания. От УЕФА уточниха и датите и часовете на мачовете от първия кръг на Лига Европа. Така ЦСКА ще бъде домакин на Дери Сити на 9 юли от 21 часа българско време, а срещата ще се играе на националния стадион Васил Левски. Реваншът между двата отбора е точно седмица по-късно на 16 юли на стадион Бран Диуел и ще започне в 20 часа и 30 минути българско време. При успех ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Вестри, Исландия, Карабах, Азербайджан, а при поражение ще мери сили с Риека от Хърватия във втория кръг на Лига на конференциите. Рок. Зирок. Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След разговора за скъпия звук, естествено идва и обратният въпрос. Какво се случва, когато записът не иска да бъде гладък, голям и напълно овладян? Когато не се стреми всичко да бъде на мястото си по начин, който премахва риска. Суровият звук често се бърка с лош запис, но това са различни неща. Лошият запис пречи на музиката. Суровият запис може да й помогне, когато самата музика има нужда от ръбове, въздух, човешка грешка и усещане за стая. Тази разлика е важна. Суровостта означава липса на мисъл. Тя може да бъде много съзнателен избор. Микрофоните могат да оставят повече помещение. Инструментите могат да не бъдат изгладени до стерилност, вокалът може да запази напрежение, вместо да бъде превърнат в идеално равна линия. Барабаните могат да звучат като комплект, свирен от човек в реално пространство, а не като отделни елементи, подредени под микроскоп. В такъв запис слушателят не получава само резултат. Получава усещане за събитие. Стив Албини е ключова фигура за този тип мислене. Той често предпочита да бъде наречен инженер, а не продуцент, защото самата дума продуцент предполага контрол върху посоката на музиката. В писмото си към Нирвана преди In Utero, той защитава подход, при който записът трябва да отразява начина, по който групата разбира собственото си съществуване и собствената си музика. Това е важна позиция. Студиото не трябва да пренаписва групата според външен вкус. То трябва да създаде условия, в които тя да бъде чута без излишно управление. И затова и Ньютора звучи толкова различно от идеята за гладък голям албум. Той не се опитва да направи Нирвана по-удобна. В много моменти звукът е остър, близък, понякога неприятен в добрия смисъл на думата. Той остава напрежението да бъде видимо. Това не е липса на продукция, а продукция, която отказва да скрие раните. Подобна логика може да се чуе и при Pixies в Surfer Rosa, където стаята, динамиката и странността на групата не са изгладени, а оставени да работят като част от характера. Ранните пънк записи също показват защо суровостта понякога е предимство. Там прекалено скъпият и полиран звук би могъл да убие самата причина за музиката. Ако песента живее от бързина, директност, гняв или колективно напрежение, твърде големият контрол може да я направи по-приемлива, но по-малко необходима. Понякога шумът, малката нестабилност и усещането за помещение не са недостатъци. Те са доказателство, че записът не е отделен напълно от изпълнението. Разбира се, суровият звук не трябва да се романтизира. Не всеки мътен микс е автентичен. Не всяка грешка е характер. Не всяка липса на контрол е свобода. Има записи, които звучат сурово, защото нямат достатъчно добри решения зад себе си. Това не ги прави по-истински. Суровостта работи само когато служи на музиката. Когато тя изважда напрежението, близостта и човешкото присъствие, вместо просто да прикрива недовършеност. Така суровият звук се оказва не противоположност на професионалния запис, а друг вид професионално решение. В единия случай студиото изгражда блясък, ред и мащаб. В другия пази риска, стаята и ръба. И двете могат да бъдат силни, ако произлизат от вътрешна логика на песента. Понякога записът печели не когато изглажда групата, а когато оставя следите от нейната енергия да бъдат видими. Не защото грубото е по-чисто, а защото някои песни губят смисъла си, когато бъдат направени прекалено удобно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зона.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Правителството замразява минималната заплата на 620,20 евро за целия период от 2026 до 2028 година. Още от 1 август се въвеждат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и Министерство на отбраната. Това гласи писмо с указания на вицепремиера Гълъбдонев, разпратено до министрите за подготовката на бюджет 2026, цитирано от вестник Сега. Пишат в bitivinovinite.bg. Минималната заплата в момента се увеличава всяка година според формула, записана в Кодекса на труда. Сега обаче този текст явно ще бъде суспендиран. Правителството запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август и да го запази на същото ниво за периода 27-28 година. От 1 август се предвижда поетапно държавните служители по закона за държавния служител и заетите по закона за съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски, като съотношението между осигурители и осигурения ще бъде 80 към 20. Това означава, че стъпката ще е доста по-смела от предложената от опозицията, която днес се обсъжда в Тристранката. Там, за тази година, личната вноска беше 2% от цялата. Това обаче е възможно, защото за разлика от проекта на опозицията, тук намерението е личната осигуровка да се компенсира с увеличение на заплатата. Това ще се приветства от държавните служители, защото ще увеличи осигурителния им доход, а това означава и по-високи пенсии, майчински, болнични и прочие, пише изданието. Въвеждането на лични вноски не важи за МВР и Министерство на отбраната, които са в отделен фонд на Държавното обществено осигуряване и бюджетът ги осигурява с доста по-високи осигуровки. Софийският апелативен съд остави в ареста Васил Филипов, който е обвинен за тежката катастрофа на булевард Челопешко шосе. Инцидентът отне живота на 4 души. Филипов в момента е настанен в болницата на затвора, след като претърпя операция на гръбнака. Въпреки че има право да не се явява лично пред втора инстанция, трудноподвижният Филипов беше доведен в съда, придружен от няколко души на съдебна охрана, а съдът се съгласи с доводите на градския съд за тежестта на деянието и механизма му. От автотехническата експертиза става ясно, че обвиняемият е шофирал с 115 км в час при разрешени 60 км в час, мотивираха се още от съда. Според съда в момента Васил Филипов може да търпи най-тежката мярка за неотклонение. Последната си дума обвиненият каза само, че моли за по-лека мярка. Решението е окончателно. Продължава политическата криза в Румъния, след като правителството на номинирания за премиер Адриан Вещия не беше одобрено в парламента. Името на Вещия стана повод за разцепление в редиците на Национал-либералната партия, след като президента Никош Ордан му връчи мандата без консултации. Сега предстои да бъде номиниран друг кандидат-премиер, до тогава, макар и с ограничени правомощия, начело на Румъния остави Илия Болужан, чието правителство през май падна след вот на недоверие.
0: Зирок.
1: От Европейската футболна централа УЕФА уточниха датите и часовете на мачовете от първия кръг на Шампионската лига. Така Левски ще гостува на босненския Борец на 7 юли от 21.30 часа българско време. Срещата ще се играе на градския стадион в Баня Лука. Реваншът между двата отбора е точно седмица по-късно, на 14 юли, на стадион Георгия Старухов в София. Очаква се трибуните да са абсолютно пълни, като за първите две срещи в европейските турнири през този сезон ще важат и абонаментните карти. От Левски се похвалиха, че вече са продали близо 10 000 за новата кампания. От УЕФА уточниха и датите и часовете на мачовете от първия кръг на Лига Европа. Така ЦСКА ще бъде домакин на Дери Сити на 9 юли от 21 часа българско време, а срещата ще се играе на националния стадион Васил Левски. Реваншът между двата отбора е точно седмица по-късно, на 16 юли, на стадион Бран Диуел и ще започне в 20 часа и 30 минути българско време. При успех ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Вестри, Исландия, Карабах, Азербайджан, а при поражение ще мери сили с Риека от Хърватия във втория кръг на Лига на конференциите.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зірок.

Rock. Z-Rock.

0: Зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
3: Спас!
4: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Балканджи.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камере!
2: Само по Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Прокуратурата във Варна с нова информация по случая баба Алино. Собственикът на Куб корпорация Олег Невзоров се е явил доброволно и е бил разпитан пред съдия в качеството си на свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от окръжната прокуратура във Варна. Това досъдебно производство е за извършено престъпление по служба, стана ясно днес от изявление на прокуратурата в Морския град. Разпити се извършват и от районната прокуратура във Варна, където са останалите 5 от общо 6 досъдебни производства по казуса баба Алино. На този етап обаче по нито едно от тях няма събрани достатъчно доказателства, за да бъде повдигнато обвинение към когото и да било, включително към Олег Невзоров. От прокуратурата посочиха, че това не означава, че в бъдеще не е възможно да бъдат повдигнати обвинения. Работи се изключително усилено по разследванията, но обемът от информацията е голям. Разпитват се и много свидетели. От прокуратурата отбелязаха, че при по-нататъчно развитие на разследванията ще информират обществеността. По-рано пък от община Варна информираха, че кметът Благомир Коцев ще издаде още заповеди за разрушаване на незаконно построени обекти в комплекса, построен от фирмата на Невзоров. Куб корпорация пък излезе с изявление, че ще защитава всички свои клиенти, за чието имоти има издадени заповеди за разрушаване. Йордан Цонев напуска политическия живот след близо 4 десетилетия прекарани в обществена и партийна дейност. Това съобщи Нова телевизия. Цонев сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро. Цонев не успя да влезе като народен представител в 52-то народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента. Припомням, че преди дни ключова фигура от политическия живот на страната ни обяви, че напуска парламента, депутатът от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който обаче каза, че ще продължи да работи в партийните структури и ще помага на младите. Франция е преживяла най-топлата нощ, регистрирана от началото на измерванията през 1947 година. Това съобщи Националната метеорологична служба. Националният температурен индекс, изчисляван като средна стойност от данните на 30 метеорологични станции в страната, е достигнал 21,6 градуса по Целзий през нощта според предварителните данни. Досегашният рекорд беше 21,4 градуса по Целзий и е поставен през юли 2019. Горещата вълна, обхванала Франция, продължава да създава сериозни рискове за населението. Премиерът Себастиан Лекорню съобщи, че от 18 юни насам 40 души са загинали при удавяне, като повечето от жертвите са млади хора. Лекорню, който председателства ново заседание на Междуведомствения кризисен щаб с участието на 18 министри, определи нарастващия брой удавяния като тъжно бедствие. Властите свързват увеличаването на подобни инциденти с екстремните горещини, които карат все повече хора да търсят разхлада във водоеми и крайбрежни зони.
0: Рок. Зирок.
1: Селекционерът на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес отговори уклончиво на въпрос дали суперзвездата Кристиано Роналдо ще бъде в стартовия състав на втория матч на тима от груповата фаза на световното първенство срещу Узбекистан, който е тази вечер от 20 часа българско време. Все още не мога да коментирам титулярния състав, защото не съм го казал и на играчите си, заяви Мартинес на пресконференция преди двобоя. Предпочитам да не говоря публично за това, което не е обсъдено с моите футболисти, добави той, цитиран от агенция ДПА. Мартинес и състезателите му бяха остро критикувани след равенството 1-1 срещу състава на Демократична република Конго в първия матч. Роналдо също беше подложен на критики, но старши треньорът на португалския тим подчерта, че това е част от работата и процеса. Имаме общо 3 мача в груповата фаза, така че нищо не се променя. Определихме къде сме допуснали грешки, какво не успяхме да постигнем и какво трябва да променим. Няма отбор, който да е влизал в първия си мач напълно подготвен и перфектен, обясни специалистът. Трябваше да погледнем критично, да направим честна самооценка и това се случи, коментира още Мартинес. А у нас с факелно шествие, което започна от Националната спортна академия Василевски и завърши на Националния стадион Василевски, беше отбелязан Международния олимпийски ден в столицата ни. Щафетата приключи с връчване на огъня на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Тя се обърна към участниците в празника с думите, че Олимпийският ден носи мисията да се усъвършенстваме непрекъснато.
0: Рок. Зирок.
1: След обяд в източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места. В западна и централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето утре в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса. София около 26. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато казваме, че един запис звучи скъпо, обикновено не мислим само за цената на техниката. Скъпият звук не е просто скъп микрофон, голяма конзола или известно студио. Той е усещане за контрол. Нищо не поде случайно, нищо не изчезва без причина и нищо не стои извън мястото си. Вокалът е ясен, но не е гол. Китарата е широка, но не е размазана. Ниските частоти са стабилни, но не задушават песента. Барабаните имат размер, но не поглъщат всичко около себе си. Такъв запис създава впечатление, че всяка част знае къде принадлежи. Това усещане рядко идва от един отделен трик. Той идва от време, изпълнение, редакция, микс, пространство и постоянство.

0: скъпият запис е натрупване на решения. Добре настроен инструмент, добра стая, точен дубъл, китара, която не пречи на баса и преход, който не губи енергията на песента. Отстрани тези неща могат да изглеждат дребни, но в края именно те създават разликата между запис, който просто звучи силно, и запис, който звучи завършено. Затова студията с митология около себе си не са важни само като адреси. Power Station в Нью Йорк, например, не е легендарно място само защото през него са минали големи имена. Такива студия изграждат очакване за звук. Стаята, екипът, конзолата, инженерите и навика да се работи на високо ниво започва да се превръщат в част от резултата. Electric Lady Studios, също в Нью Йорк, носи друг тип културна тежест. Тя е свързана с идеята за студио като творческо пространство, а не просто като помещение за запис. Когато една група влезе в такава среда, тя влиза и в определена дисциплина. Самото място започва да изисква сериозност. Микс-инженерите също участват в това усещане за скъп звук. Имена като Боб Клиърмаунтън показват колко важна може да бъде фигурата на човека, който взема вече записаните елементи и им дава окончателна форма. Добрият микс не е просто баланс между по-силно и по-тихо. Той намира центъра на песента. Решава какво трябва да стои отпред, какво трябва да поддържа, какво трябва да бъде широко и какво трябва да остане близо. Понякога именно миксът прави един запис да звучи като голяма продукция, защото премахва усещането за случайност. Def Leppard и Hysteria са почти учебен пример за този тип мислене. Албумът е свързан с дълъг и детайлен процес, с мъд ленч, с много слове, с изключителна прецизност и с идея рока да не звучи просто тежко, а масово, ясно и почти хиперреално. Там скъпият звук не е само бюджет. Той е система. Бек-вокалите са подредени като механизъм, китарите са широки и контролирани, барабаните са оформени като част от цялостна машина, а припевите са построени така, че да издържат на радио, MTV и арена едновременно. Но скъпият звук не е автоматично добър звук. Понякога прекалената организация може да отнеме въздуха на песента. Всичко е гладко, всичко е балансирано, всичко е професионално. Но липсва ръб. Липсва моментът, в който групата изглежда жива, а не просто добре подредена. Скъпият запис може да бъде впечатляващ и стерилен едновременно, ако контролът започне да измества характера. Затова истинският въпрос не е колко струва записът, а какво прави организацията с музиката. Когато служи на песента, скъпият звук може да я направи по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Той може да даде на една идея пространство, размер и консистентност. Когато стане само демонстрация на контрол, той започва да звучи като витрина без живот. В най-добрия случай скъпият запис е победа не само на бюджета, а на подредената работа. Той показва как студио, инженер, продуцент, изпълнение и време могат да се съберат в звук, в който нищо не изглежда оставено на случайността.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. BTV Media Group представя днес новото поколение на своите дигитални платформи btvnovinite.bg и btvsport.bg, изградени върху нова технологична инфраструктура. Те предлагат обновен дизайн и разширени функционалности, съобразени с съвременните потребителски навици. С тази важна стъпка в дигиталната си трансформация BTV продължава да развива модерна, достъпна и устойчива екосистема за новини, спорт и видеосъдържание. Днес реализираме пореден важен етап от нашата дигитална трансформация и част от дългосрочната ни стратегия да бъдем лидер в съвременната медийна среда. Стремим се да създаваме стойност за потребителите, да разширяваме възможностите за нашите партньори и активно да формираме и надграждаме тенденциите в потреблението на съдържание, заявява Велимира Петрова, която е изпълнителен и търговски директор на BTV Media Group, част от която е Зирок. Правителството работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъжда предложението на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. По-рано, че правителството замразява минималната заплата на 620 евро и 20 евро цента за целия период 26-28 година, а още от 1 август ще се въведат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и Министерство на отбраната. Това съобщиха от вестник Сега, цитирайки писмо с указания на вицепремиера Гълъб Донев, разпратено до министрите за подготовката на бюджета за 2026 година. А председателят на парламента Михайла Доцова е разговаряла на форум в София с колегата си от Република Северна Македония, Африм Гаши, пред когото е изразила безпокойството на страната ни във връзка с зачестилите антибългарски прояви и нападението срещу дипломатически автомобили на българската мисия в Скопие. Това, което очакваме като държава, е справедливо наказание, за да може обществото да види, че има отговор съответен на такива безпрецедентни действия, които спрямо нас са недопустими, е заявила Доцова. Тя припомнила и ангажиментите на Северна Македония по така нареченото френско предложение от 2022 година, което поставя като условие за начало на същинските преговори за членство в Евросъюза вписването на българите в конституцията на Северна Македония. Рок. Зирок. Участващият с Wildcard Григор Димитров започна успешно на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Първата ни тенис ракета се наложи над преминалия през квалификациите австралиец Марк Полманс, 366-ти в световната ранглиста с 6-1-7-6 след час и 28 минути игра. Така Димитров записа 19 печеливши удара при 16 непредизвикани грешки и заслужи 25 точки за световната ранглиста, където е на 164-то място през тази седмица. Но смина финалите Димитров ще играе срещу щастливия губещ Абдул Шалбей от Йордания, който е номер 299 в класацията на ATP. Френският град Лион получи по-малко от 4 години за подготовка и организация на турнирите по кърлинг, фигурно парзаляне, хокей и шорт-трек от Олимпийските игри през 2030 година. Това пише агенция ДПА. Ница ще приеме част от състезанията на ледени парзалки, но новият кмет на града не позволи местният футболен стадион да бъде преобразуван във временна площадка. Промените в програмата и включването на Лион бяха приети от Международния олимпийски комитет по време на заседание на изпълнителния комитет с нощи. Въпреки че организацията на Олимпиадата бе дадена на Франция, не всички дисциплини ще бъдат провеждани на територията на страната. Турнирът по бързо парзаляне с кънки ще бъде в Нидерландия, в която този спорт е изключително популярен. В тази страна обаче все още не са сигурни за точната локация.
0: Рок. Зирок.
1: След обяд в Източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето утре в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса. София – около 26.
0: Рок.

0: мощния глас на Лизи Хейл. Откриваме 16-я час. Здравейте, аз съм Сторми. Време да проверим какво се случва и днес на музикалната сцена. Започва Саундчек.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Започваме с една новина, свързана с нощния концерт на Iron Maiden в Париж, в Франция. Сигурна съм, че за тези 50 години история те са имали всякакви куриози на сцените, но с нощи за френската публика и самата група, вероятно, също е било доста неприятно. Шоуто на групата е било прекъснато от сериозен токов удар в La Défense Arena. Проблемът се появява по време на песента Two Minutes to Midnight, като цялата сцена потъва в мрак. След близо час чакане, концертът все пак продължава, но заради задължителния и не възможно да бъде пресрочен вечерен час на залата, Брус Дикинсън съобщава на публиката, че Maiden няма да могат да изфирят традиционния си бис, така че феновете в Париж са останали без три от най-обичаните песни на групата: Aces High, Fear of the Dark и Wasted Years. За съжаление, още по-неприятното е, че концертът е бил заснеман за предстоящ филм, посветен от турнето Run for Your Lives, така че токовият удар вероятно е създал главоболие не само на публиката, но и на снимачният екип. Въпреки всичко, Iron Maiden успяват да довършат основната част от сета си и да изпълнят песни като The Number of the Beast, Power Slave, The Trooper, Hollow by the Name и Iron Maiden.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Рок. Зи Рок.

И още нещо, което със сигурност ще привлече вниманието на феновете на Ози Осборн, емблематичният трон, на който принцът на мрака седеше по време на последната си поява на сцена на концерта Back to the Beginning, ще бъде изложен в музея и художествената галерия на Бирмингам. От 1 юли той ще стане част от изложбата Ози Осборн – Working Class Hero, посветена на живота и кариерата на човека, който тръгна от работническия квартал Астън и се превръща в една от най-разпознаваемите фигури в историята на рок и метал музиката. Самият трон беше създаден за церемонията повеждането на Ози в залата на славата на рок-н-рола през 2024 година, но за много фенове той винаги ще остане свързан с последния концерт на Ози и Black Sabbath на Вила Парк през юли миналата година. Излагането му съвпада и с първата годишна от смъртта на Ози през юли 2025. Освен трона, посетителите могат да видят и сценични костюми, лични вещи и снимки и отличия от цялата му кариера. А както казва и неговата съпруга Шарън Осборн, с наближаването на годишната от последния концерт изглежда съвсем естествено този трон да бъде там, където феновете могат да го видят и да си спомнят за човека, който седеше на него.

след няколко доста трудни години и сериозна битка с проблемите с гласа си. Джон Бон Джоуви казва, че вече е напълно възстановен и е готов отново да се качи на сцената. В ново интервю той разказва, че е бил истински шокиран, когато лекарите са му съобщили, че едната му гласна струна постепенно атрофира. Особено защото през цялата си кариера винаги е пазил гласа си и никога не е приемал пеенето за даденост. Възстановяването след операцията обаче се е оказало доста по-дълго от очакването. По думите му е било нужно време, търпение и много работа, но днес резултатът е на лице. Напълно възстановен съм, казва Джон Бон Джоуи, и определя завръщането си на сцената като истинско прераждане. Той не пропуска да благодари на останалите музиканти от групата, които през цялото време са вярвали, че ще се върне и никога не са поставили под съмнение бъдещето на групата Бон Джоуи. А първият голям тест идва съвсем скоро. Турнето Forever започва на 7 юли от легендарната Madison Square Garden в Ню Йорк. След всичко, което премина през последните години, изглежда, че за Джон Бон Джоуи най-важното вече не е колко големи са концертите, а просто радостта от това отново да бъде на сцената.

Сега една кратка новина около концерта на Кавалера в София. Вече е ясно кой ще открие вечерта на 13 юли в Маймонарника. Това е софийската металкор банда This Burning Day. Групата е активна от 2011 година и сред първите имена, които започват да развиват металкор сцената у нас. През годините са свирили на фестивали като Hills of Rock, Spirit of Orgas, а през 2024 година откриха и концерта на As I Lay Dying в София. Любопитен детайл е, че музиката им стига и до Холивуд. Две техни песни влизат в саундтрака на филма Death Race Beyond Anarchy. А самите музиканти се появяват и на екрана. Така че на 13 юли програмата започва с This Burning Day, а след това идва ред на Макси Игор Кавалера, които ще изпълнят Chaos AD, един от най-важните и влиятелни албуми в историята на Сепултура.

Феновете на Нирвана също имат какво да си отбележат в концертния календар за тази есен. На 6 ноември в София в клуб Life and Loud за първи път в България ще дойде италианската трибют група Marigold Box. Това е една група, която не разчита основно на външната прилика или на сценичните костюми. Идеята им е по-скоро да пресъздават усещането и енергията на музиката на Нирвана, възможно най-близо до оригинала. Основен двигател там е вокалистът и китарист Лука Уорм, чийто глас често е сравняван с този на Кърт Кобейн. През последните години тази група спечели сериозна репутация сред феновете на Нирвана из цяла Европа. Сега ще можем да я видим за първи път и в България. Интересното е пък, че вечерта ще бъде открита от софийската група No Sense, които залагат на собствена музика, но с много сериозни влияния от грънж и алтернатив рок музиката.

0: Зірок. Рок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Визите за български граждани в САЩ остават. Това стана ясно след среща между вътрешния министър Иван Демерджиев и заместник-председателя по стратегия, политика и планиране на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ Джон Гунтанарис. Демерджиев акцентира върху постигнатите до момента резултати в изпълнението на критериите. От своя страна, американският представител оцени постигнатото от България до момента, като препотвърди значението на критериите за включване в програмата и посочи, че важно условие остава изискването за намаляване на процента отказани визи у нас. По последни данни на външното ни министерство, 5,11% са отказаните визи за САЩ. Критерият е отказите да паднат под 3 на 100. По-рано Гунтанарис се срещна и с външната министърка Велислава Петрова. Вътрешният министър коментира днес и казуса Баба Али, но доста интересни са показанията на Олег Невзоров и мисля, че до голяма степен се изяснява това, което се е случило и това, което е позволило ситуацията такава, каквато я заварихме при встъпването ми в длъжност, заяви на брифинг пред журналисти в Пловдив Демерджиев по повод аферата с така наречения незаконен град край Варна и разпитите на собственика на корпорация Купа във Варна. Определени длъжностни лица са си затваряли очите, заяви Демерджиев. Очевидно имаме промяна в ситуацията и повишено доверие към българските правоохранителни органи, каза още той. Вместо да издирваме лица по територията на целия свят, голяма част от тях идват доброволно, съдействат и правят всичко необходимо за изясняване на обективната истина, подобен и този случай, каза още вътрешният министър. На въпрос ясно ли е къде е пребивавал Невзоров, Демерджиев отговори, че всичко е ясно и ще бъде изяснено, но не може да дава подробно. Министърът отбеляза, че собственикът на корпорация Куб се е ползвал с протекции на най-високо ниво. Демерджиев присъства на официалното откриване на обновените сгради на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Софийският апелативен съд остави в ареста Васил Филипов, който е обвинен за тежката катастрофа на булевард Челопешко шосе. Инцидентът отне живота на 4 души. Филипов в момента е настанен в болницата на затвора, след като претърпя операция на гръбнака. Въпреки че има право да не се явява лично пред втора инстанция, трудноподвижният Филипов беше доведен в съда, придружен от няколко души на съдебна охрана, а съдът се съгласи с доводите на градския съд за тежестта на деянието и механизма му. От автотехническата експертиза става ясно, че обвиняемият е шофирал с 115 км в час при разрешени 60 км в час, мотивираха се още от съда. Според съда в момента Васил Филипов може да търпи най-тежката мярка за неотклонение. В последната си дума обвиненият каза само, че моли за по-лека мярка. Решението е окончателно.
0: Рок. Зирок.
1: Нова порция впечатляващи футболни мачове ни очакват на Мондиала тази вечер. Предстоящите мачове са от 20 часа българско време между Португалия и Узбекистан. Този мач е от група К. От 23 часа очакваме двубоя между Англия и Гана от група Л. 2 часа след полунощ Панама и Хърватия от група Л, а в 5 часа призори Колумбия среща Конго в група К. От Европейската футболна централа УЕФА уточниха датите и часовете на мачовете от първия кръг на Шампионската лига. Така Левски ще гостува на босненския Борец на 7 юли от 21.30 часа българско време. Срещата ще се играе на градския стадион Баня Лука. Реваншът между двата отбора е точно седмица по-късно, на 14 юли на стадион Георги Аспарухов в София. Очаква се трибуните да са абсолютно пълни, като за първите две срещи в европейските турнири през този сезон ще важат и абонаментните карти. От Левски се похвалиха, че вече са продали близо 10 000 за новата кампания. От УЕФА уточниха и датите и часовете на мачовете от първия кръг на Лига Европа. Така ЦСКА ще бъде домакин на Дери Сити на 9 юли от 21 часа българско време, а срещата ще се играе на националния стадион Васил Левски. Реваншът между двата отбора е точно седмица по-късно на 16 юли на стадион Бран Диуел и ще започне в 20 часа и 30 минути българско време. При успех ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Вестри, Исландия, Карабах, Азербайджан, а при поражение ще мери сили с Риека от Хърватия във втория кръг на Лига на конференциите.
0: Рок. Зирок.
1: След обяд в източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места. В Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето, утре в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса. София около 26.
0: Рок. Зирок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, с по-важното до този момент на днешния 23 юни. Аз съм Криста Янинска. Български учен е удостоен с престижно международно отличие. Наградата е за Радостин Митков и неговата разработка в областта на компютърното моделиране и му е връчена по време на 8-я международен симпозиум по компютърно-вятърно инженерство, проведен в Канада. А световно известният учен професор Бернхард Хойплер идва да работи в България, като ще се присъедини към Insight и ще разработва математически и алгоритмични инструменти за оптимизиране на все по-сложните транспортни, логистични и интернет мрежи. А днес премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за тази година, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади. Президентът Иляна Йотова пък отличи учениците, постигнали най-високи резултати на президентския тест в инициативата «Спортувай с президента». С поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет отбелязва днешния Международен олимпийски ден. И към другите теми на дневен ред, нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори заедно с обсъждането на държавния бюджет следващата година. Това съобщи премиерът Румен Радев. А днес правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за осигуровките на държавните служители. Предложението на Демократична България предвиждаше държавните служители сами да плащат осигурителните си вноски. Също тристранният съвет не постигна съгласие по предложението за по-гъвкаво ползване на бащински отпуск и не постигна съгласие по отношение на законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване за увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Последните дни на кабинета Желязков е готвена кражбата на над 1 милиард лева от пътищата. Това обяви регионалният министър Иван Шишков и посочи, че става дума за втори лот на автомагистрала Хемус с дължина 19 км. По казуса Баба Алино, Олег Невзоров е дал важни показания, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и допълни, че това до голяма степен изяснява механизма на затваряне на очи на определени длъжностни лица, което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и без никой да не е противодейства, посочи Демерджиев. В прокуратурата има образовани общо 6 досъдебни производства, а прокурори от Върховния касационен съд се командироват във Варна по казуса.
0: Рок. Зирок.
1: Тази вечер завършват мачовете от втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026. От 20 часа българско време Португалия се изправя срещу дебютанта Узбекистан. Мореплавателите гонят задължителна победа срещу съперника след равенството на старт 1-1 срещу Демократична република Конго. В 23 часа стартира матчът Англия-Гана. Трите лъва започнаха с зрелищното 4-2 над Хърватия, а африканците победиха Панама с 1-0. В 2 часа през нощта стартира другият двубой от групата Панама срещу Хърватия. А в последната среща от програмата в 5 часа сутринта Колумбия играе с Конго.
0: Рок. Зирок.
1: Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, със София максималната стойност ще е около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Повечето банди разчитат на 4 или 5 души, за да изградят своя звук, но понякога 3 са напълно достатъчни. Днес събираме групи, които доказват, че когато имат талант, характер и химия, няма нужда от нищо излишно, само китара, бас, барабани и идеи, които остават във времето, от пънк и грънч до блуз, прогресив рок и хеви метал. Започваме бързо, шумно и директно. Ето така.

Това бяха Green Day, Billy Joe Armstrong, Trey Cool и Mike Dirn. Се превръщат в една от най-големите групи на 90-те, когато третият им албум Dookie се превръща в световен феномен. Албумът е сред най-продаваните за 1994 година. Ражда няколко големи хита, сред които и оглавилата класациите When I Come Around и изстрелва Green Day към статута им на суперзвезди. Точно този албум се продава в над 10 милиона копия само в Съединените щати, а следващите албуми Insomniac през 1995 и Nimrod от 1997 продължават поредицата от успехи и да си признаем, трудно е човек да изкара Good Riddance от главата си, но с идването на новия век, групата стига до важен избор да остане в познатото или да рискува с нова посока. Те избират второто. През 2004 година политически зареденият албум American Idiot ги връща обратно сред големите имена в музиката. А сега продължаваме напред с още едно трио, чиято история започва с трима тинейджери, които си свирят заедно в английският град Тинмът, а с времето се превръщат в една от най-мощните рок-формации на новия век. Ако не сте се досетили, говорим за Muse. Мат Белами, фронтмен с впечатляващ вокален диапазон и сериозни китарни умения. Доминик Хауърд на барабаните, който ги удря така, сякаш му дължат нещо. А Крис Уолстенхолм често остава в сянка, въпреки че бас-линиите му са ключова част от цялото звучене на бандата. С песни като Nights of Cydonia, Starlight, Time is Running Out, Supermassive Black Hole, Madness и Uprising, Muse създадоха ни от най-силните рок-хитове на 21 век.

бяха Kings X, група, чиято история има няколко наистина впечатляващи страни. На първо място постоянството. Малко банди могат да кажат, че са запазили един и същи състав повече от 40 години, но Kings X успяват. Дък Пиник, Тай Табор и Джери Гаскил остават заедно през цялата кариера на групата. Освен това, те са истински иноватори, смесват прогресив рок и метал с фънк и сол влияния и създават звук, който трудно може да бъде объркан с друг. През годините са изключително постоянни, а между 1988 и 2008 година издават 12 студийни албума. По-късно здравословните проблеми на Джери Гаскил налагат пауза, но групата се връща с 13-ти студиен албум през 2022 година. Въпреки признанието на критиката и вярната култова публика, големият комерциален пробив за Kings X така и не идва. Това обаче не пречи влиянието им да бъде огромно. Банди като Pearl Jam, Soundgarden, Dream Theater и Pantera открито говорят за значението на Kings X. Казано просто, прогресив рокът и металът нямаше да звучат по същия начин без тях. А сега преминаваме към друго трио, което тръгва по съвсем различен път към световната популярност. The Police показват как рок, реге и пънк могат да се смесят в нещо напълно ново. Sting със своя мигновено разпознаваем глас, Стюарт Копланд, барабанист от най-висока класа, и Анди Съмърс, който добавя отличителни китарни рифове и атмосфера към музиката на групата. С тези си умения, които те съчетават отлично, дори когато характерите им не винаги успяват, те издават песни като Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Breath You Take. Те наистина звучат навсякъде през 70-те и 80-те години. Имат само 5 студийни албума за 5-те години, които групата се утвърждава като една от най-популярните и продуктивни в света. И точно когато е на върха, спира. Напрежението вътре в бандата става твърде голямо. Sting поема към огромна солова кариера, а останалите двама тръгват към нови музикални проекти. И въпреки това, десетилетия по-късно, The Police остават жизнено важна част от историята на рок-музиката.

Понякога една група се превръща в нещо много по-голямо от собствената си музика. Успехът ти, съчетан с точния момент и промяната в обществото, създава цяло културно движение. Така се случва с The Beatles, а десетилетия по-късно и с Нирвана. В началото на 90-те Сиатъл се превръща в неочакван център на нова сцена, която смесва пънк енергия и тежестта на метала. Така се ражда грънджът. Нирвана са част от тази вълна, но дебютният им албум от 1989 година остава сравнително незабелязан извън северо-западната част на щатите. После идва важна промяна. Дейв Грол застава зад барабаните. Групата започва работа с продуцента Бъч Вик в Южна Калифорния и се случва нещо огромно. През 1991 година излиза Nevermind, един албум, който променя рок-музиката, блясъкът и позата на 80-те. Започва да избледнява. Новото десетилетие вече има свой глас. От химна Smells Like Teen Spirit до мрачната и силна Polly, албумът носи усещане за поколение, което търси себе си и не вярва на готовите отговори. В центъра, знаете, Кърт Кобейн, автор, който превръща вътрешното напрежение, несигурността и болката в песни, които говорят на милиони хора. Следващият албум, In Utero, също е успех. Но историята приключва твърде рано. През април 1994 година Кобейн умира, а феноменът Нирвана спира внезапно. Само че наследството остава и до днес.

Това бяха Нирвана, група, която промени своето време. А сега се връщаме към трио, което променя самия език на рок-музиката. The Jimi Hendrix Experience се появяват през 1966 година и за кратко време преобръщат представата как може да звучи китарата. В състава са Jimi Hendrix, Noel Redding и Mitch Mitchell, трима музиканти, които заедно създават една от най-влиятелните формации в историята. Само за няколко години групата издава 3 студийни албума и трите и до днес присъстват в разговорите за най-важните записи в рок-музиката. Хендрикс носи не само виртуозност, но и ново мислене, фидбек, уау-а, психеделични текстури, експерименти с звук и студио. Noel Redding добавя стабилен бас, гръбнак на всяка песен, а Mitch Mitchell вкарва джазово усещане и свобода зад барабаните. Много китаристи са били велики, малцина обаче променят посоката на инструмента. Jimi Hendrix е точно такъв случай. Изследва песен, която още с първите секунди остава разпознаваема.

Това бяха Cream, група, при която винаги остава въпросът какво още можеше да постигне това трио, ако Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър бяха успели да надскочат различията помежду си. Дори без този отговор, Cream остават една от големите кратки истории

рок музиката. Само за 3 години съществуване те записват Fresh Cream, The Israeli Gears, Wheels of Fire и Прощалният Goodbye. Оставят за себе си песни като Sunshine of Your Love и White Room, но още по-важно, показват какво може да бъде Power Trio-то, когато и тримата музиканти са на изключително ниво. А при тях басът, барабаните и китарата не просто акомпанират, те разговарят помежду си и десетилетия по-късно това продължава да впечатлява. А сега променяме посоката напълно. Ако в речника до думата метал трябва да има снимка, знам, че много от вас биха сложили там точно Lemmy Kilmister. Ще продължим с Motorhead. Създадени през 1975 година, те се превръщат в олицетворение на силния, бърз и безкомпромисен рок-н-рол. В основата има метал, но вътре има и пънк дух, ярост и отношение, което звучи като директен среден пръст към света. С Lemmy, китариста Fast Teddy Clark и барабаниста Phil Filthy Animal Taylor, групата създава класики като Overkill, Bomber и Ace of Spades. А за главната песен Ace of Spades остава една от най-емблематичните в тежката музика изобщо. След смъртта на Lemmy през 2015 година историята на Motorhead приключи, но наследството, включително 22 студийни албума, остава непокътнато и сега е време за една песен, която въобще няма да те пита дали си готов. Motorhead, превземат ефира.

И сега идва едно трио, което доказва, че рок-музиката може да бъде едновременно интелигентна, мащабна и напълно завладяваща. Мнозина биха казали, че няма по-уважавана прогресив рок-група в историята от Rush. Канадското трио Гиди Ли, Алекс Лайфсън и Нил Пърт започва своя поход към света през 70-те години и постепенно изгражда репутация, каквато малцина достигат. Тяхната композиционна магия е трудно сравнима с друга. Сложни размери, неочаквани преходи, дълги музикални форми и идеи, които излизат далеч извън стандартната рок-песен. Rush никога не са били група, създадена основно за сингли, макар че имат и радиохитове. Това е банда, която мисли за албуми, концепции в цели музикални светове. Албумът 2120 от 1976 година остава крайъгълен камък в прогресив рока, а Moving Pictures от 1981 намира перфектния баланс между изкуство и достъпност. Именно там се намира и песента, която за мнозина е входната врата към света на Rush. С милиони продадени копия, безброй признания и фенове, които остават верни цял живот, Rush са сред най-великите групи в историята. Независимо дали говорим за трио или за какъвто и да е формат.

И стигаме до финала. Трио, което превърна блуса в собствена запазена марка. Били Гибънс, Дъсти Хил и Франк Бирд. Доказаха, че не ти трябват излишни хора, когато имаш стил, грув и китарен звук, който се разпознава от първите секунди. Още през 70-те ZZ Top смесват блуз, хард рок и тексаско самочувствие по начин, който по-късно влияе на десетки други банди. И точно с това завършваме. Трима души, един ритъм и 10 различни истории. Това беше Z-Rock Top 10. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок. Зирок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аналоговата техника носи особена тежест в рок-музиката. Лента, големи конзоли, трансформатори, физически копчета и ограничен брой писти. Около всичко това има митология. Понякога тя помага, защото напомня, че звукозаписът не винаги е бил безкрайно гъвкав и обратим процес. Понякога обаче пречи, защото свежда темата до твърде лесна формула. Аналогово означава истинско, дигитално означава фалшиво. Това не е вярно. Аналоговото е важно не защото е магическо, а защото създава друг начин на работа. Лентата има собствен звук. Тя може да закръгли атаката, да вкара леко насищане, да направи силния сигнал по-мек или по-плътен. Но по-важното е, че лентата налага дисциплина. Не можеш безкрайно да редактираш, да копираш, да връщаш версии и да отлагаш избора. Всяка писта има стойност. Всеки дубъл заема място. Групата трябва да свири по-решително, а продуцентът и инженерът трябва по-рано да знаят какво търсят. Техниката не само записва решението. Тя кара решението да се случи. Същото важи и за големите аналогови конзоли. NIV, API, SSL и други подобни имена често се споменават почти митологично, но за тях стои не само звук, а работна среда. Конзолата събира цялата сесия в едно физическо място. През нея минават инструментите, компресията и ръцете на инженера. Това създава друг тип мислене. Не безкрайен екран с възможности, а конкретна повърхност, конкретни канали и конкретни решения. При Beatles, студиото постепенно се превръща от място за запечатване на изпълнение в място за измислене на звук. Многопистовият запис, лентовите експерименти и техники като автоматичният дабл тракинг показват как ограниченията могат да раждат нов език. Когато нещо не може да стане лесно, се измисля обходен път. Именно тези обходни пътища често стават част от характера на записа. Това е същинската стойност на аналоговото. Не, че автоматично прави музиката по-жива. Не е, че дигиталното е студено или фалшиво. Има скучни аналогови записи и живи дигитални записи. Разликата е в начина на вземане на решения. Аналоговата среда кара музиканти и инженери да мислят по-материално. Колко писти има, какво остава, какво се презаписва, кога един дубъл е достатъчно добър и кога трябва да се започне от начало. Затова аналоговата митология трябва да се очисти от суеверие. Лентата, конзолата и хардуерът имат свят, но още по-важно е, че имат съпротивление. Те не позволяват всичко да бъде безкрайно отлагано и поправено. В този смисъл аналоговото е не само звук, а дисциплина на избора. То е важно не защото е по-истинско от дигиталното, а защото е създавало свят, в който записът се мисли през материал, ограничение и необратимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: мощния глас на Лизи Хейл. Откриваме 16-я час. Здравейте, аз съм Сторми. Време да проверим какво се случва и днес на музикалната сцена. Започва Саундчек.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Започваме с една новина, свързана с нощния концерт на Iron Maiden в Париж, в Франция. Сигурна съм, че за тези 50 години история те са имали всякакви куриози на сцените, но с нощи за френската публика и самата група, вероятно, също е било доста неприятно. Шоуто на групата е било прекъснато от сериозен токов удар в La Défense Arena. Проблемът се появява по време на песента Two Minutes to Midnight, като цялата сцена потъва в мрак. След близо час чакане концертът все пак продължава, но заради задължителния и не възможно да бъде пресрочен вечерен час на залата, Брус Дикинсън съобщава на публиката, че Maiden няма да могат да изфирят традиционния си бис, така че феновете в Париж са останали без три от най-обичаните песни на групата: Aces High, Fear of the Dark и Wasted Years. За съжаление, още по-неприятното е, че концертът е бил заснеман за предстоящ филм, посветен от турнето Run for Your Lives, така че токовият удар вероятно е създал главоболие не само на публиката, но и на снимачният екип. Въпреки всичко, Iron Maiden успява да довършат основната част от сета си и да изпълнят песни като The Number of the Beast, Power Slave, The Trooper, Hollow by the Name и Iron Maiden.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Рок. Зи Рок.

И още нещо, което със сигурност ще привлече вниманието на феновете на Ози Осборн, емблематичният трон, на който принцът на мрака седеше по време на последната си поява на сцена на концерта Back to the Beginning, ще бъде изложен в музея и художествената галерия на Бирмингам. От 1 юли той ще стане част от изложбата Ози Осборн – Working Class Hero, посветена на живота и кариерата на човека, който тръгна от работническия квартал Астън и се превръща в една от най-разпознаваемите фигури в историята на рок и метал музиката. Самият трон беше създаден за церемонията повеждането на Ози в залата на славата на рок-н-рола през 2024 година, но за много фенове той винаги ще остане свързан с последния концерт на Ози и Black Sabbath на Вила Парк през юли миналата година. Излагането му съвпада и с първата годишна от смъртта на Ози през юли 2025. Освен трона, посетителите могат да видят и сценични костюми, лични вещи и снимки и отличия от цялата му кариера. А както казва и неговата съпруга Шарън Осборн, с наближаването на годишната от последния концерт изглежда съвсем естествено този трон да бъде там, където феновете могат да го видят и да си спомнят за човека, който седеше на него.

след няколко доста трудни години и сериозна битка с проблемите с гласа си. Джон Бон Джови казва, че вече е напълно възстановен и е готов отново да се качи на сцената. В ново интервю той разказва, че е бил истински шокиран, когато лекарите са му съобщили, че едната му гласна струна постепенно атрофира. Особено защото през цялата си кариера винаги е пазил гласа си и никога не е приемал пеенето за даденост. Възстановяването след операцията обаче се оказало доста по-дълго от очакването. По думите му е било

Сега една кратка новина около концерта на Кавалера в София. Вече е ясно кой ще открие вечерта на 13 юли в Маймонарника. Това е софийската металкор банда This Burning Day. Групата е активна от 2011 година и сред първите имена, които започват да развиват металкор сцената у нас. През годините са свирили на фестивали като Hills of Rock, Spirit of Orgas, а през 2024 година откриха и концерта на As I Lay Dying в София. Любопитен детайл е, че музиката им стига и до Холивуд. Две техни песни влизат в саундтрака на филма Death Race Beyond Anarchy, а самите музиканти се появяват и на екрана. Така че на 13 юли програмата започва с This Burning Day, а след това идва ред на Макси Игор Кавалера, които ще изпълнят Chaos AD, един от най-важните и влиятелни албуми в историята на Сепултура.

Фенвете на Нирвана също имат какво да си отбележат в концертния календар за тази есен. На 6 ноември в София в клуб Life and Loud за първи път в България ще дойде италианската трибют група Marigold Box. Това е една група, която не разчита основно на външната прилика или на сценичните костюми. Идеята им е по-скоро да пресъздават усещането и енергията на музиката на Нирвана, възможно най-близо до оригинала. Основен двигател там е вокалистът и китарист Лука Уорм, чийто глас често е сравняван с този на Кърт Кобейн. През последните години тази група спечели сериозна репутация сред феновете на Нирвана из цяла Европа. Сега ще можем да я видим за първи път и в България. Интересното е пък, че вечерта ще бъде открита от софийската група No Sense, които залагат на собствена музика, но с много сериозни влияния от грънж и алтернатив рок музиката.